gate, gate para gate para gate para sangate om body so ha om gate, gate para gate para gate para sangate om body so ha om gate, gate para gate para gate para sangate om body so ha om gate, gate para gate para gate.